من یه روباه. تو الان واسه من یه بزنبکی مثل 100,000 تا بزنبکی، منم برای تو یه روباه مثل 100,000 تا روباه.